mutta se on paras keino saada se mielen ilmoitustaulu tyhjäksi, koska siellä se sinun kuvasi on liivattu.